0: vratim u kriterij.
1: Evo, to je bio Stillness sa pjesmom Vatra je džava, s tim dolazimo

godine posne, kao davno nekad, brzim preko Bosne, samo vjetar s mora, ljubit će ti lice, kad krenemo jednom.

0: Radio koji se sluša iz srca Hrvatske za vaša srca. Hrvatski radio Knin.
1: WhatsApp radio Knina 099 WhatsApp radio Knina 697 2883.